Ien në jahani të kase për rumek E lërka ju blohoj të pëshi O e kluka enimin lumek Dhe soma rrëte o sula shqim O rusla ne po lukale Nërdan se unë do ma qini mu qim O smë berta këra o male